man spaja i dërgjën, vjerkët marvjes u dvor. Da dons na all on spaja i dërgjën, vjerkët marvjes u dvor.